vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

A mislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Uvijek sam kad ostanem, vraća mi se stari film. Strah od toga da nas rastave, mene tjera uza zid, pa okrećem tvoj broj. Znam da nije vrijeme.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49

1-7-8-8-2-5-7-0-3-0. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: mater za ovo, ti materina!
1: Šta će?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: moja, dalo bi ti sve.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novu emisiju Sevdalinka u srcu. Evo nam divne prilike da se družimo uz najljepšu, najiskreniju, najemotivniju pjesmu Sevdalinku, uz odabrani opus pjesama našeg muzičkog gosta, naš dragi gospodin Jovan Mihaljica, koji nam dolazi iz Beograda. Jovane, dobro vam večer želimo.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji i da prezentujem Sevdalinke, koje inače volim i koje je moj fah, da kažem.
1: Vaš fah, da. Evo, ja sam baš malo prije gledala izbor vaših pjesama. To su zaista predivne Sevdalinke koje se, odnosno neke od njih se češće pjevaju, neke malo rijeđe, i nešto što smo mi i dogovorili u ovoj emisiji je to da zaista damo prednost našim lijepim sevdalinkama koje se upravo rijeđe izvode. Da to ne budu pjesme koje često slušamo na radio stanicama i svugdje gdje se krećemo, nego da jednostavno mnoge pjesme na ovaj način kroz ove divne emisije oživimo, da im damo jednu novu dimenziju, jedno novo ruho, što bi se reklo, na način kako to rade naši gosti. Vi ste jedan od pjevača koji njeguje upravo tu tradiciju, sevdalinku, inače ste pjevač narodne muzike, a karijeru ste počeli davne 1990. godine. Kada je to bilo? Kada ste prvi put, Jovane, zapjevali onako pred orkestrom?
2: Prvi put, eto, kao što ste i pomenuli, sam zapjevao sasvim slučajno, bio sam na moru u Crnoj Gori negde, sad ne znam tačno gde, i prišli su mi čovjek i žena, predstavili se da su muzičari i
1: slobodno glasnije pričate, kažu, baš vas je lijepo
2: i
1: slušati.
2: Kažu, da li bi ti pevao s nama? Ja sam klinac, bio 17 godina, pa rekao bih, ali ja ne znam neko mnogo pesama, znam dve, tri, pa ajde kao ovo ono. I prvi nastup mi je bio u Gljeviku,
1: Ugljevik
2: Hotel Energetik, 90. godina, mislim da je to bio avgust mjesec. I dva mjeseca sam tu bio u hotelu, spavao, pevao, ljudi su me zavoljeli, bio sam klinac.
1: Sa samo 3-4 pjesme.
2: Posle sam ja tu dodao i malo novokomponovanih, pa sam naučio, pa sam se borio, učio u sobi to jednu, drugu, treću. I boga mi, ja sam za mjesec dana postao omiljen tu u gradu. I stvarno nosim lepa iskustva sa tog prvog nastupa i divne ljude. Sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent. Ljudi su dolazili, uživali, i to mi je neko lepo sjećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovane gledalci, u nastavku ćemo uživati u pjesmi Jablani se povijaju. Jedna stara bosanska pjesma koja govori o ljubavi, koja govori o uznemirenom srcu, koja kazuje o tuzi, o čežnji i na najljepši mogući način donosi emociju koju ćete svakako osjetiti u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta. Jovane, jablani se povijaju kad sretneš Hanku, Akša Mrače, Džaur Komila, lijepili su mostarski dućani, Hajro Hajrija. E, posebno me interesuje ta pjesma zato što sam jednom davnom slušala jednog pjevača koji, nažalost, nije više sa nama, ali nekako mi je ostala u sjećanju baš ta njegova nadahnuta interpretacija. Tu sam isto osjetila i ovoj vašoj, kada je u pitanju pjesma Hajro Hajrija, ali ništa manje ni u pjesmi Kad sretniš Hanku, koja je bukvalno jedna cijela priča.
2: Rado Jovanović pokojni.
1: Rado Jovanović je pisao, tako je, pokojni, eto vidite. Cijela priča, cijeli jedan život jedne djevojke Hanke je opjevan u toj pjesmi u nekoliko strofa.
2: Da, čitava jedna priča i na kraju tužna jedna
1: tužni
2: priča,
1: završetak.
2: Tužni završetak, na kraju je ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
1: Lijepo je da znate malo više o pjesmama.
2: Rado Jovanović je to opisao nju i on je veliki kompozitor, stvarno bio i tako ne je. Samo tu mnoge pjesme pravi.

0: i za Safeta i za druge pevače. Tako
1: jeste,
0: da...
1: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog
0: kako ne, velikana.
1: Poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio za sjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
0: Rade Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. Što se tiče ove pesme, kad ste pomenuli...
1: Pored ostalih brojnih, naravno.
0: Pored ostalih, Hajro Hajrija. To je pesma koju je pisao također pokojni Radoslav Grajić Graja, koji je ostavio također velikog traga. On je to za Safeta pisao na, za neku Iliđu, ne znam tačno, i pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem.
1: Odlično.
0: Da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je Safet naravno majestralno otpevao, tako da i to je jedan velikan koji nažalost nije među nama.
1: Da, a evo i samo ime Hajro. Hajro i Hajrija je ime koje se često spomenje u bosanskim pjesmama.
0: Jeste.
1: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
0: Jedini sine.
1: Jeste, sigurno pjevate i takve.
0: Da, da, to je
1: i te divne stare srbijanske,
0: jest.
1: Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Moram da vas pitam još nešto. Šta je vama najbitnije kada je pjesma u pitanju? Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
2: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je Sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko maestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da i emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj recimo teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više, koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogu vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
1: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će je gledalac i slušalac osjetiti.
2: Naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i prema državi, prema rekama, prema prirodi.
1: Tako.
2: Na raznim segmentima društva i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma dama. Tako je.
1: Tako je. Jovane, recite mi samo, kad su u pitanju vaši početci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme. Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 1900, dopunite me. 90. Koja je to pjesma bila? Je li Prođoh Bosnom kroz gradove?
2: Pa,
1: zapamtila sam.
2: To što ste rekli, Pavke je bio, Pavković je bio meni korepetitor i svi ti pevači, svi, mislim uglavnom, najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore i to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu Penavu.
1: I onda je sve išlo lakše, tako pjesma se donosla onako kako i treba.
2: U tom smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška, da je to jedna škola pevanja gdje tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje, svaki dan da radi
1: na sebi,
2: da bi ovaj to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno govori koliko je to teška i zahtjevna melodija.
1: Tako je, Jovane, koja će pjesma da ide u nastavku za naše drage gledaoce?
2: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, Na pragu je zima.
1: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledalci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studiju.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam, da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Feradbegović, sa njegovim bendom, akustikom. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju sve jedno, pjevaju mehanički, znaš, i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Jesmo, zaista je to.
2: Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: Ja. I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato muziku, ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, I to je sastavni dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, onako, kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme,
2: srž, tako je. Sve to ide lakše. Sazri, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo.
1: Da.
2: Ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: ispraviti može. Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
2: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto
2: novo.
1: Nešto drugo. Tako
2: ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpivati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se majko jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrade.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: Da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuti dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevače, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko, doba večeri.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek...
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš imati tajming, znaš, za takve stvari. Te pjesme nisu baš ovako za...
1: Tako je.
2: Odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno, jer isto to radim, obzirom da ja radim svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju, recimo, cjelovečernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih. Kada ljude naš vratiš malo, evociraš mu uspomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
2: A recimo, takve pjesme...

0: su onaj ovako, ja to znam reći, onaj moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je.
0: Ovaj,
1: Cijeli život opisan u jednoj
0: jeste,
1: pjesmi i
0: imate,
1: taj žal
0: materijal,
1: za rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam,
0: sudbina svih nas.
1: Ili se ti nekad onako, da kažem,
0: ja,
1: osjećaš još
0: kako
1: emotivnije, ili možda nekad bude
0: pokoja
1: pa
0: naravno,
1: suza u
0: kako da ne,
1: očima?
0: ja naravno, zavisi od pjesme, znaš, ovaj, nekad bude u toku pjevanja, znaš, onaj, ponese to emocije, pa ti onda bude onaj nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo
1: Neka toplina posebno
0: ljudi
1: oko
0: te gledaju, znaš,
1: srca.
0: no, ti moraš onaj, pa znaš, ti si jedan lik,
1: Naravno,
0: moraš
1: naravno.
0: pozit i tako
1: I to
0: onda,
1: mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi
0: da
1: sigurno.
0: ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostavim mikrofon, kažem,
1: A što se to dešava, što je
0: kolo.
1: Pjevač takav, što tu duboko osjeća, osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to
0: To se
1: slušalci
0: vidi,
1: osjete
0: to se vidi, ja.
1: I gledalci, onda je to pun pogodak.
0: To
1: I to je ono
0: vidi.
1: Pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se, majko, jednom.

0: drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve je
1: društvene
0: to,
1: mreže, sve to, tako,
0: sve je
1: to
0: ovoga uzrokovalo, uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu, pa i u muzici.
1: Da.
0: Evo, malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali, muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
0: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno, će se ovoga to osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to, ovoga, nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
0: A što se tiče muzike omladine i sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako.
1: Da,
0: tako,
1: ti
0: tako.
1: Moderni ritmovi, doba, ali...
0: Neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju, znači, Šebana Šaulića.
1: Zato što
0: pjevaju,
1: to vjerovatno slušaju u kući.
0: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
0: Mene to dobro i pohvalno zato što to su zaista vrijednosti, znaš, koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, nose, da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Na ljestvici prva je sevdalinka, pa sve drugo.
0: To je, znaš, ja mislim da ona upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: Jeste, ona je, tako da je to,
1: tako,
0: znaš, jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja.
1: Naravno.
0: Ima svoju neki taj taj muzički dio koji eto ima, ali mi imamo sevdalinku i
1: sevdalinka je naše, da, kulturno blago.
0: Jeste.
1: Nešto što treba da čuvamo. Zemlja bez tradicije, bez tog svog,
0: narod bez kulture nestaje.
1: Tako.
0: Ima jedna stvar koju ja hoću da ti kažem, da možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više
1: možda kroz TV emisije, kroz, evo, znamo da postoje,
0: prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. Ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto nego
1: ali,
0: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti tako te emisije da budu, da ne budu samo, znaš, tamo negdje u 2-3 posle pola noći, da ne bude, ne znam,
1: kada je niko ne sluša, naravno.
0: Tako to. Ali
1: i
0: eto,
1: samo, da, na takav način ćemo da sačuvamo sevdalinku od zaborava.
0: Ja, i nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja, to bude baš ono
1: i
0: pravo.
1: I vjerujem da pjevate i
0: to
1: poslije fešte
0: bude
1: kad se ostane,
0: znaš,
1: onako.
0: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno,
0: znaš,
1: naravno.
0: I tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, mi koji pjevamo tu.
1: Naravno, sad je nama, ako ništa lakše, da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali sevdalinku, sada mi je sve dostupno, da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
0: pa
1: i kad smo na svirci.
0: To je jedan od tih olakšavajućih okolnosti, da se ali mada to nije dobro, zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
0: pa
1: bez gledanja u tekst.
0: Pa ja, zato što i pjevam, znaš, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, mada mi u živom pjevanju, znamo, tako...
1: Malo nešto
0: skratiti,
1: izmijeniti, ili tako, ili skratiti,
0: strofu,
1: naravno.
0: Znaš, ne zato što
1: sve od momenta zavisi.
0: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znaš, tako, znam.
0: Ide strofa, refren, kako da dopijam što više pjesama, tako da
1: Mada se sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine.
0: Zato što priču,
1: To je jedna priča.
0: Ako
1: tako je, cjelovita.
0: Nije završio ovoga priča.
1: Tako je.
0: Ali i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
0: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve smo, kao što smo
0: šalim,
1: malo prije pomenuli,
0: ja
1: to je ovo moderno doba, ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako je,
0: znači,
1: tako je.

0: Pa ja sam očekivao da će oni biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: pa pravit ćemo.
0: Opaskama, znaš, dobacivanjima. Mislim, znači, ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako da malo i njih uključimo.
0: Pa ja sam mislim, ali eto, nema veze, za
1: nema veze put, za ovaj put.
0: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazare, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš?
0: Kako da ne?
1: Van baš me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
0: Pa malo prije sam ti htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam sevdalinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava, tako je.
0: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
1: Tako je, to ćemo isto što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
0: Ja ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti i bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo
1: divno.
0: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad, naravno, oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
1: Pretpostavljala sam.
0: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno, druže, hajde vam, ali prvo moraš ti mene što opijevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda su svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pustiti da ti pijaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ona što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pisozvati, ja bi piva ne bi staja.
1: Odlično, odlično.
0: I otpjeva to men, kaže, daj sad men. I evo, vjerujete, sad ću kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal inače pjevač, grupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti men vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sevdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao njega, odakle ti to? Kaže on, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da, on je otpio jednoj 5-6 pjesama, a ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš, nisu u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me je oduševilo to što dečko pjeva, Boga mi, pjeva sevdalinku.
1: To znači da sevdalinka zaista nema granica.
0: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege,
1: i
0: starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku i
0: trebaš
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: svima koji to vole. Ko hoće da pjeva, baš podamo, dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sevdaliku isključivo, pogotovo, znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duši malo lahne.
1: Ono što ti je na duši, tako je.
0: Pjevaj sa mnom, nemoj se, znaš, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Rizo Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja,
1: i ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex-Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate, dobar poziv.
2: Pjevaju, pa zato što je takva kakva je, pjevljiva, želja to kažem ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša. Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je ljudi da pazije na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora. Jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ. Da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha.
1: Hvala.
2: Malo prije se dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživa i želim ti puno uspjeha u budućem radu. I hvala na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

uvredljivo let. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje.

Zolazak.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: Ja se čujemo!
1: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si show u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Vičanović!
0: Ajmo Zagrebe!
1: Pojačaj!

0: momci, jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u ti vatru,
1: čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
0: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi ikad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
1: Nemoj niti, žena ne zna da si tu,
2: Deni.
1: Sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: Pa neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
2: Pam, pam, param, pam.
4: This one I can sing for sure.
2: You can sing it.

staro dobro. Sad ću volan ja, sad...

0: mnoštvo, malo srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino televiziju. Hvala puno, društvo!
1: Ljudi, nemojte me rasplačete, hoću večeras da pjevamo, hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca iz svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

Baš tako!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro
1: šo. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, ovdje ko zapreda puška i njeri.
1: Hvala.

0: Gde ti je papirić, mala?
1: Kakav papirić?
0: Pa iz kojeg si ispala bombonice?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim

0: Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove.
1: Okay.
0: Halo? Halo? Može, pusti playback.
1: Halo!
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: nađe mi nekog drugog kao ti da me voli.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

a molite više na ne. Te žene amala, pomoli te, glumavnije. Te amala si, kjero mi, kjem ti šalore.